0: Olemedio.
1: Canal FM to jinoto memeda sia memeda smiano si ona ke jimi dankorobena agbaja bobobo ya elanoni e hagbe.

0: bo ma bo bon to ki de ko lo ha gbe a dodo o wa o mi na se wa o ji mi na duwe do to gbi san fu be la na o de ki be o na na ni
1: Ntwa kwi ni mi de metto de série ki gba koto wale se bien ko le Canal FM be et nous c'est moi anji nkanji be mi de metto de série mi on de ke kudu geve ah mi bando we trogwe e mi pata mi nyambe me mero be we trogwe de kia mi sina agbaja gba kudu bobobo le Canal FM be nous c'est moi ji kwa mi oya mi sogbe la ki agome ho li ho dare ho ko be asikwe la jeje ga janadi aya janadi Enye kebele pumpua, oyo na pinko yembe eto gwisan fu. Enye eto tublu, gablu, vudusi, ala, sariki, emumate imogo, fafala wi. Kata kini usupon, ameke injire kaji waru la sese. Apuale wa dan, akpavyo leme, ole danlon. Yewe si ono tomlo doko jonu maso, na yewe si ton jonu eno so, nyonu si fon kpame, eno eto so kpame, okawa eno so. E bo ki so ta, so le chwa idochi ya, ola so daje mkume. Evida he gbadule gba o kokolo na te po lebe vivi nu atepe re ko gbon gbane le mi po ele hun wa mi gba so be nde jore ijo asuedi la be vivi amnu atepe re ko gbane re wa gberu la me kakara ka te po lebe kuvena eno bi o kware akafu ya kwasi pe re amejo na kono emu yina gbo mi ma ye kwata le vi o re I mean, it's rather than you want, Bede. Hey, like Blue Goo. Kiki Sota. Hey, la Bufia Goo. Hey, Japu, one of me with Roya. One Kalibe, Amiro, Sobibo. Yamiro, a 50 only Mojig Mane, Amiro, a 50 only Hora Juea, a 50 King Bamidoa, only Black Goji, Amiro, Jukuito.

0: wala ah mi wa mi ya wo nu ma ti mi ori bo mi so ha gbe to tugba to ya so roda mi ere le mi ya so jira mi ero koro ke ngbe mi ya je gome le mi so gbe ya mi si ha gbe ra
1: canal fm.

Mia jilau, mi po, mi ado kuiji, ni mia jira somido. Ah, mi aja mi cura su jilau eh. Ah, mi aja mi apo mi ado kuiji lo. Hehehe. Aja mi apo mi ado kuiji, ni mia jira somido. Ne soming bawa lewari. Wah bulan yang ini somi anji. Wah yang mi abe view. Be ah, itu orang ke bawa lo. Eh, bawa dak beji, ulah ru lah beru. Wah mi aja jira somido ya lebeberi. Itu aku kena fufunye. Itu aku kiri mi jira mi jata. Wa bi ya nkari yebe mi sogwe eh mi aja mi sogwe bo wa ne yebe mi sogwe chututua ede eve eton epa

0: de ame ƒe dzi gbɔ.
1: Awo tso mo jese le port da mi no kumia die. Amoko pata ki ko le port mea. Ko tro ne je di mano ko yo. Ta ya.

Yè dak be. Mi so keke, mi so foye. Mi le hume, mi le modye. Yanto mi kpore ke mwa menone. No chon te do me yo so mo so kaske chon ta. O do ze mi jan o chon kaske. O le nyonyon vi me, tricycle me, o chon kaske. O le hume, o bla sentu. Yo yi, kaka yo torok boa. Amen veve yalo. Amen veve boa. Nyano dakbe akpe dodoa. E le vevere a meke to yin akpe akpo ento lava no so. Akpe akpe dodoa e le vevere. Dokbe na mi. Ye bakano jibe. Wotroya. Mi bale mi abe radio gome. Ye. Wotroya to achan. Mi lakba le. Adde. Adredo. Bon, mi lakba akpla nou vire. Wotroya. Mi awe zon va klinik. De l'amour, mais on a mis.

yek plewe fion yewe jilo la, yek plewe fion papa kou mama. Yo biyo ve yin ke nou swa o nan o plen, keke me keve vi venye yek plen. Fie to venye ma, yek fie to venye. Aran obe o ne, fie to e venye ya ve, yo mle dako ve. Ado hari kwe kwa me on lo. Nene a be yine wan, kesyon yen wan lo. Paran odo drwa lak be a. Paran odo drwa lak be be a obe. Mian be vya ne, le kaje wan ko soba fion mian, etu ya me tobe nye, enti a mik be a. Paran odo drwa lak be ma. Bia bia nye wan lo.